0: conviction. Li di suiv mwen. Matyan se pou bon Dieu jwenn nou. Nan egaremen yo. Se pou jwenn nou. Se pou jwenn nou. Se pou jwenn nou.
1: Se pou jwenn nou. Hallelujah.
0: Se pou jwenn nou.
1: Oh yes Lord.
0: Et l'Éternel va jwenn nou.
1: Yes.